0: beredskapsarbete. Jo, jag var till Pajala först och sen när jag kom från Pajala så regnade det ganska rejält i Kangas. Då fick man hålla sig inne istället.
1: Ja, vi har haft tur här i Pajala, för jag hörde att det regnade söderut också, västerut. Ja,
0: norrut. Regnade inte alls i Pajala?
1: Nej, jag har då inte märkt av någon regn i alla fall. Solen skiner. Och,
0: ja. Jo, just även nu gör det det. Men,
1: ja. Det yes, nej, men du hade några gratulationer.
0: Jo, jag har några som jag... Jag börjar med de som har fyllt år i början av maj här då. Då är det min brors barnbarn, Edith Johansson, som fyller 9 år. Tror jag den 7 maj. Sen har jag en kusin som fyllde 60 år, Susanne Parkberg i Rosvik. Hon fyllde den 20 maj. Mm. Och sen en till kusin, Siv Gunillasson, som har fyllde 68 år samma dag då, den 20. Och sen har jag, hörde ju att någon hade skickat in att Riley Poda som fyller 80 år på tisdag.
1: Just det.
0: Den 26. Och sen har jag en till brors barnbarn, Lilja Larsson, som fyller år nästa vecka, tror jag. Den 29, men jag är osäker, men hon fyller också 9 år. Mm. Det är de jag har.
1: Det var listan för idag, och du fick uppdatera den lite grann också.
0: Jo, lite grann. Jag hade bara 3 först, men jag tänkte att jag tar med Edith och Lilja också.
1: Ja, men det är bra när man passar på när man kommer fram.
0: Ja, men precis. Exakt. Ja.
1: Men ja, var du nöjd så, Gun?
0: Jag är nöjd så, absolut.
1: Ja, men då är vi också nöjda. Tack så mycket att du ringde.
0: Tack själv.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.
2: Ja, och sen rullar vi söderut igen. Jämtön, Luleå, Peder Henriksson. Välkommen.
3: Tackar, tackar.
2: Hur är läget så här en fredagkväll?
3: Ja, jag har kommit till stugan i Jämtön här på dagen idag och har kunnat jobba då. Så man kan göra nu för tiden från på distans. Jag har kunnat sitta här och jobbat hela eftermiddagen. Så nu planerar jag för att tända bastun och planera för helgen och den sysselsättning som jag tänker att jag ska hålla på med. Bland annat sätta potatis, det var på tiden kan man säga. Mm.
2: Ja, det man kan ju säga att en av de positiva grejerna, om det var någonting positivt med pandemin, det var att vi kan jobba mycket mer hemifrån, och det funkar ändå.
3: Ja, det funkar otroligt bra, framförallt för mig då som har 200 på morgon, lunch och middag, så att det är oerhört praktiskt måste jag säga. Så.
2: Ja, det är mycket bra.
3: Verkligen, verkligen. Så.
2: Hade du några hälsningar att framföra?
3: Jajamän, jag tänkte hälsa till min kusin, min jämnåriga kusin i Gällivare, Kent Martinsson, som fyller 61 imorgon. Han är väl i Gällivare i stugan i Chauchasjaure, som man är mycket. Och sen tänkte jag hälsa till min mor i Luleå, bördig från Kainolasjärvi, som fyller 88 år på söndag.
2: Ja. Och vad hette mor?
3: Valborg Henriksson. Ja. Heter hon, ja. Och min kusin Kent Martinsson, det sa jag kanske.
2: Jo, den.
3: Ja.
2: Hade du något fler?
3: Det var de hälsningar. Nej, det var de jag hade.
2: Ja, men det gick ju bra det också.
3: Jo.
2: Jajamän. Mm. Jag får önska dig en trevlig fortsättning på fredagen och helgen.
3: Detsamma till er. Tack.
2: Tack.
1: Tack ska du ha. Peder Henriksson siis Jämtöstä siellä Luulajan kunnassa. Mutta otammepa ja vilkaisemaan telefonivastaja, että vi har ännu några telefonsvarar hälsningar kvar.
4: Vi vill fira Roger Aliamo i Koskiskulle. Han fyller 71 år den 25 maj. Och vi som gratulerar är Helena och Bertil, Siv och Eva med familj.
5: Hej, det är Eva Rauhala här. 21 maj fyllde barnbarn Oskar Rauhala i Stockholm 32 år. Och mummo gratulerar. Ja 24. toukokuuta täyttää minun Mini ja Inge Rauhala Öpäri Kirunassa 66 vuotta ja Anoppi onnittelee. Ja 26. toukokuuta täyttää minun tytär Tuija Larsson 61 vuotta taas Lantissa ja äiti on

0: onnittelee. Ja hyvää kesää Tuijan perheelle taas, Lantin ja Timo ja Tommen perheelle Kirunaan. Ja entisille työkavereille, jotka olivat Vittangissa töissä. Hauskaa kesää. Kiitos.
1: Semmoista meidän telefonin vastaajassa. Vi vill gratulera Valborg Lejon i Överkalix som uppnår sin aktningsvärda ålder 90 år 24 maj. Länge leve vår jubilar, hurra hurra. Vidare grattis till sonen Jan-Åke, 60 år 17 maj. Stort grattis i efterskott, en fanfar för dem. Och grattis även till Bo-Göran i Männikö 24 maj, och vi som gratulerar är Karin och Åke.
2: Hej Finnmix-värdar, jag skulle genom er vilja gratulera min fina sambo Ebba Wallin i Haparanda som på söndagen den 17 maj fyllde 21 år. Hälsingarna kommer från Adam.
1: Och hej, tisdag 26 maj är ingen vanlig dag, för det är vår bror Rune Westerbergs födelsedag. Han fyller 67 år. Hoppas du får en toppen födelsedag. Vi ses till helgen när vi kommer till Tornedalen för vår årliga resa till Pantsares handelsträdgård. Många grattiskramar från systrarna Eva och Pia, och spela gärna Kultainen Nuoruus med Olavi Virta. Men innan vi gör det, så i sann public service anda kan jag ju nämna snabbt att det finns en rad andra handelsträdgårdar också. Mutta nytten Olavi Virta ja Kultainen Nuoruus.

0: Alma Cogan, Tennessee Walls.
1: Meidän raatiossa kerroima, että nyt meidän flagu on käynyt maailman huipulla. Koppajalalainen Mimmi Snell on päässyt Mount Everestin huipulle ja kans viereisen huipun nimellä Lotse. Tätä seikkailua on moni seurannut jännässä ja yksi niistä hän tietenkin on Mimmin mamma Leena Lahti.
2: Fantastinen tunto, kun yksi kaveri soitti Jellivaarasta ja sanoi, että hun klarar det.
1: En lättad mamma Leena Lahti nu när Mimmi Snell är tillbaka på basecamp. Och Hietaniemi får en ny kyrka. Kapellförslaget fick inget gehör i kommunfullmäktige.
3: Så moni sanoi, että se kirkko se häty olla ja uskon, että tämä oli paras päätös.
1: Sanoo Ylf Hannu, kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa. 96-vuotias Arno Hideryd tiesi, että saksalaiset olit tulemassa. Evakko oli eessä ja turva oli Tornionväylän toisella puolella.
4: Joo, meillä ei kotoa varsinkin tuli määrä, että se koottiin tärkeimmän kampeen matkaan ja veneellä suvettiin useampi kerta.
1: Bara skorstenarna stod kvar, tyskarna hade bränt ner allt. Så var det för 81 år sedan när Arno kom till byn Tortola. Kaikkia tätä ja paljon lisää meidän webillä sverigesradio.se vinoviiva meidän radio.
5: Siinä oli mitä meidän radiossa on tapahtunut viikon aikana. Kiitos Maria Heikka sitten uutisflashista. Mutta nyt meidän radiossa on menossa Finmiksi. Otaksi Tuumas seuraavat terveiset.
6: No kyllä. Vi vill gratulera Mubbo, Albin Fjordell i Kiruna som fyllde 18 år den 17 maj. Massa grattis kramar önskar Lillemor och Albert.
5: Ja tässä on Lissa, joka on 17 maj. När Norge firade 17 maj sin nationaldag ville vi passa på att fira våra goda vänner som fyller år samma dag. Först ut är Karina Vanhatalo som fyller 60 år och samma dag fyller Kurt Wennberg 68 år, båda från Korpi Lombolo. Stort grattis till dem båda från Ninni och Kalle.
6: Vi vill skicka en hälsning till världens bästa Lille Holmgren som fyllde 16 år den 13 maj. Utöver födelsedagsfirande är det snart dags att fira att grundskolan är avklarad och att det äntligen är dags för övningskörning. Härliga tider, kramor i massor från familj och hela tjocka släkten.
5: Och nu ska vi till Kiruna. Svea Fors, välkommen till Finmix.
7: Hej.
5: Hej Svea, hur är läget i Kiruna?
7: Det är bra.
5: Ja, är det ingen regn där i alla fall eller?
7: När det regnade typ 3 minuter och sen slutade.
5: Ja, det var bara en sån där kort period om man säger så.
7: Ja.
5: Ja, vad heter det? Du går i skolan va? Ännu.
7: Ja.
5: Ja, men snart är det sommarlov.
7: Mm.
5: Ja, hur känns det?
7: Bra.
5: Ja, vad ska du göra i sommar? Har du några planer?
7: Nej. Bara ingen. Med min kompis.
5: Ja, men det är bra. Vad heter det? Du har någon du vill gratulera idag?
7: Ja, jag vill gratta min mormor Margareta Fors som fyller 63 år idag.
5: Har ni varit och fika där redan eller ska ni fira henne på något sätt?
7: Vi ska åka till hon imorgon och äta köttsoppa.
5: Oj, det var fin födelsedagsfik.
7: Mm.
5: Gillar du köttsoppa förresten?
7: Ja.
5: Jajamän.
7: Jättegott.
5: Det tycker jag också. Vad heter det? Hade du några fler hälsningar eller var du nöjd så?
7: Ja.
5: Du var nöjd så, men då är vi också nöjda. Tack så mycket för att du ringde till oss här på Finmix och fin fortsatt kväll.
7: Ja, och jag vill hälsa till min kusin Ville.
5: Ja, men vad bra. Då fick vi med den också.
7: Så fyller jag på söndag.
5: Just det. Vad bra. Nej, tack ska du ha, Svea.
7: Ja.
5: Tack. Hej då.
6: Sen ska vi till Kamlunge, Kalix. Sune Nilsson, välkommen.
8: Ja, tack så mycket.
6: Har det regnat i Kamlunge? Det har ju varit liksom ett vi har pratat om. Har det regnat där borta idag då?
8: Nej då, absolut inte. Det har varit toppen dag här och solen har varit framme hela dagen. Och så att lite grann har man sett moln i så att säga, men inte så att det har kommit över här. Absolut ingen regn alltså.
6: Men det grönskar i alla fall.
8: Jo, det är jättefint grönskar det här. Det gör det.
6: Här i Pajala-trakten har det varit alldeles för torrt egentligen nu på våren, men så regn är väl behövligt.
8: Jo, absolut. Det behövs alltid. Fylla.
6: Hade du några hälsningar du ville framföra?
8: Jo, absolut. Jag har, får jag ta det på meänkieli?
6: Du får ta det på vilket språk du vill.
8: Jo, mi haluan lähettää suuret onnittelut minun serkkupoika Erland Lygnet Kammelstad. Täyttää 70, tasaiset 70 vuotta, 27. Toukokuussa, joo justi, niin se on suomeksi. Toukokuun, häytyy laskea. Joo, niin tasaiset 70 ja haluan lähettää oikein lämpimät ja suuret onnittelut hälle ja toivottavasti saat pelata fanfaari hälle kanssa.
5: Soitamme yksi fanfaari.
8: Hieno.
6: Sinne meni.
8: Joo. Ja sitten mulla oli siellä pari terveistä. Menneekö se sanoa kanssa?
6: Joo, sano kaikki.
8: Joo. Ja mulla on yksi ystävä, Oosa tuolla Kaaliksissa. Hän täyttää vuosia samana päivänä, 27. toukokuuta. Ja sitten mulla on vielä kolmaskin, niin se on minun vanhin tyttö, Ann-Sofi Julia Nilsson. Haaparannalla täyttää 36 vuotta ensimmäinen kesäkuuta. Että se olisi ne, mitä minä olisin halunnut onnitella.
6: No, jos sulla ei ole muita, jos kerkeät hoksata vielä muitakin, niin anna tulla vai, mutta jos olet nöitti,
8: no, lähetän mä oikein paljon terveisiä, kesäterveisiä ja hyvää kesää kaikille tutuille ja niin poispäin ympäri Norrbottenia.
6: No, varmasti meni perille kaikille.
8: Joo, kyllä. Kiitoksia oikein paljon.
6: Joo, kiitoksia itse. Heipä hei. Joo,
8: kiitos. Hei hei.
5: Mm-hmm. Och hej, jag skulle vilja skicka en stor grattiskram till min fina dotter Majken som fyller 10 år på måndag. Vi sitter i bilen och lyssnar och hoppas hälsningen kommer fram. Och den kom fram där och det är pappa som hälsar till Majken.
6: Jag vill gratulera min morfar Per-Erik Nilsson i Kalix som fyllde 84 år den 20 maj. Grattis morfar och gammel morfar. Hoppas att du känner dig lika pigg och frisk som du ser ut. Du är en fantastisk människa som står upp för vad som är rätt och vad som är fel. PS, det finns tre killar som längtar efter att få bada bastu som en riktig kar igen. Hälsningar Ellen med familj.
5: Mm, sauna kyllä sopis hyvin. Faktiskt meillä on aika lämmin.
6: Ja, täällä on lämmin.
5: Vi vill gratulera Birgitta Cirka Storvall som fyllde 70 år den 13 maj och Marianne Cirka Lahti som blir 68 år idag den 22 maj. Hälsningar från mamma Berta, Mailis och Anita och spela Väylä med Päivi Heikura och Adam Hova. Tässä tulee Väylä-kappale Adam Hovan ja Päivi Heikuran kanssa.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud, välsigne vårt land och oss.

0: Tässä on Adam Huuva ja Päivi Heikura kappaleella Väylä, semmoinen aika mahtava balaadi,
1: jos sanoo. Kyllä.
2: Hei Finmiksi, vi vill fira Erika Widell i Paksuniemi som fyllde 24 år idag. Den 30 mars blev hon mamma till Axel. Grattis och hurra från mamma Jeanette och pappa Urban, systrarna Ebba, Vilma och Klara.
0: Och så ska vi till Korpilombolo här i Pajala kommun. Anna-Sofia Nilsson, välkommen till Finmix.
3: Tack så mycket. Ja, då vill jag fira min syster och hennes man som har 5-årig bröllopsdag idag, Kerstin och Thomas heter de. Och de har, och han friade ju genom Finmix åt henne.
0: Jaså? Alltså i programmet?
3: Ja, eller om han hade pratat in på den där svara. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Eller om han ringde, jag minns inte riktigt.
0: Ja, men vad häftigt.
3: De har fem. Jo, det var så häftigt. Ja, och sen fyller han år också på tisdag den 26 fyller han.
0: Ja.
3: 72 år.
0: Ja, men vad roligt ändå. Det var.
3: Ja.
0: Det är inte varje dag man firar via, eller vad heter det, friar via Finmix. Firar gör man ju mycket.
3: han är ju från Luleå, men han gillar att lyssna på Finmix också.
0: Hälsningarna gick säkert fram då också.
3: Jajamän, så de är i bilen säkert nu, så jag vet inte, hoppas de har hört, för de har varit hit en sväng.
0: Ja, just det. Och vi får hoppas att det inte har bryts där efteråt under färden.
3: Ja, precis. Ja, annars får jag ringa och be dem lyssna.
0: Jo, precis, att det går att lyssna på reprisen också i efterhand.
3: Jajamensan.
0: Ja, men hade du några fler hälsningar eller var du nöjd så?
3: Nej, jag kan hälsa till alla jag känner. En bra, glad sommar.
0: Ja, men det är bra. Det är bra att passa på nu. Och vi får hoppas på en fin sommar i sommar.
3: Ja, precis. Jo, absolut.
0: Jeps. Ja. Nej, men tack så mycket Anna-Sofia att du ringde till oss.
3: Ja, tack så mycket att jag fick komma fram.
0: Ja, tack. Och trevlig kväll.
3: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej alla glada finmixare och en trevlig helg. Vi vill gratta Hugo Holmström, Luleå, som fyller 26 år idag. Grattis från moster Karina med familj.
0: Och hej, vi vill gratulera världens bästa svåger. Han heter Markku Räisänen och bor i Persön. Markku fyllde 70 år den 20 maj. Grattis från Kalle och Elisabeth i Säivis.
2: Halloj Finmix-gänget! Idag vill vi skicka rungande grattishälsningar till världens bästa mommo, mamma och svärmor Margareta Fors i Kiruna som fyller år idag den 22 maj. Vi älskar dig och hoppas att din dag blir lika fantastisk som du är. Och kom ihåg, du är fortfarande inte gammal. Du har bara varit ung väldigt länge. Stora kramar från familjen Fors i Tullovaara.
0: Ja heippa Finmixarit, haluamme onnitella meidän barnbarnia Luvisa Simonsson, joka täytti 5 vuotta tiistaina 19. päivä toukokuuta. Terheiset lähettävät mummu ja muffa.
2: Hej på er, vi vill fira följande personer. Sven-Erik Karlström från Töre, våra barnbarn Linus och Ottilia Oskarsson från Armasjärvi och Tommy Mäki från Kiruna. Alla fyller de år i maj. Vi önskar dem en fin födelsedag. Asta och Roger och John.
0: Och hej Finmix, vi vill fira en ung 70-åring, fin granne Hasse Palo i Juoksängi som hade födelsedag i tisdags 19 maj. Vill samtidigt fira faster Elsemaj Johansson Selkäjärvi Luleå som fyller 94 år imorgon 23 maj. Hälsningar från Yvonne och Assar.
2: Hej hej, vi skickar grattiskramar till Maria och Kenneth Viggefors i Sunderbyn som blivit mormor och morfar till en gosse. Och grattis Emma och Martin till lille gossen. Grattis Maria på 58-årsdagen den 31 maj. Kramis från oss två.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera följande på deras födelsedagar i maj. Erika Omark 8 maj, Camilla Abrahamsson 14 maj, Leo Omark 15 maj och sist min älskade make Jan Ivan Abrahamsson som fyllt 70 år den 20 maj. Kramar från Ulla.
2: Hej Finmix, jag önskar att gratulera min pappa Greger Södra Sunderbyn som fyllde år igår den torsdagen den 21 maj. Vi vill även passa på att gratta hans bästa kompis Kilian, en liten chihuahua-blandning som fyllde 4 år i tisdags. Hipp hipp hurra för 2 fina favoritkillar, 2 av mina fina favoritkillar. Varma hälsningar, Linnea.
0: Mm, vieläkin kerkeämmä. Onko sulla joku lyhyt?
2: Joo, kyllä täällä on.
0: Joo. No hei Finmix, 24 maj fyller Christian Karlström, 48 år i Kiruna. Stort grattis från hela familjen.
2: Vi vill skicka en jättestor födelsedagshälsning till vår son Einar Kummo i Antnäs som fyllde 11 år den 20 maj. Vi vill också passa på att gratulera Patrik Valtari i Jedvik som fyllde 42 år den 19 maj. Hurra, hurra, hurra till er båda. Varma hälsningar från Per, Felicia, Hjalmar och Walter.
0: Ja nyt täyttää Stig Nuuksojärvi Aapuassa kokonaiset 75 vuotta. 26. päivä toukokuuta on se iso päivä. Paljon lämpimiä halia meiltä kaikilta. Anna-Liisa, Aale ja Ingvar Olkamangista ja Maivor perheinen Kaihnuista. Mutta täällä on Stigille tullut toinenkin kuitenkin. Hei Per, med denna låt önskar vi att ni firar Stig Nuuksojärvi på hans 75-årsdag den 26 maj. Työttömän laulu med Jaakko Teppo. Hälsningar även till Ingemar Vanhatalo och Omark, vilka är födda samma datum. Grattishälsningarna kommer från familjen. Siinä sai olla illan viimeiset terveiset. Kiitoksia paljon Tuomas Mäkikaltio, kun tulit laittamaan.
2: Kiitos sitten.
0: Och tack till Slussen Linus Ökvist, Gudrun Filppa ja tekniker sitten Linus Ökvist. Minun nimi on Rasmus Rova ja täältä Pajalasta sanomaan
2: heippa, heippa hei. Hei.
0: Ja Jaakko Teppo, työttömän laulu, sapi avslutata tämän kvällin.
2: Ja.
1: Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä, niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika, se jahvetti, tuli miehen ikäisessä ja pias kortistoon.

0: Adios.
1: Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
2: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
3: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
2: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
4: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
2: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
3: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
1: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
2: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
3: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
2: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
3: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Lyssna på Barnradio.
6: Jaha, här står du och brummar lite grann.
7: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
6: Jaså, redan. Får jag kolla?
7: Oj.
6: Ja, okej. Här var det ganska tomt, ja.
7: Mm-mm.
6: Hur mår du annars?
7: Jo, tack, det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
6: Perfekt, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
7: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
6: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
7: Ja. Jag är fyrkantig, vit och glänsande, och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
6: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet.
7: Mm.
6: Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
7: Bra.
6: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
7: Innan jag fanns? Nej. Nej, jag har ingen aning.
6: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som händer här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det två svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
7: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
6: Men tack kylskåp!
7: Ja, så lite så.
6: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
7: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
6: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
7: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
6: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
7: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
6: Okej, du vann. Jag äter korv då.
7: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
6: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp. Hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
7: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
6: Ja, ja. Okej. Jag åker och handlar nu.
7: Bra.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
7: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare, både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det en oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från

0: från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dousa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Benkvir.
1: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
2: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om

0: hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
1: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
0: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
2: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
3: Med mig, Gerard Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer du från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt tack.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det är...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
0: Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du? Liksom...
0: När man att hitta trygghet, jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige, men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte, men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
0: Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör Synöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag på sig ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag har som sagt varit själv nu i Portugal och där träffar jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karl och Wagner, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt till slutänden.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju i Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var det där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju, man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här, och vara liksom, vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor, och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar, eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell, och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut och med mäklare och tittade på lägenheter, och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet, och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej, för att det var ju alltså svensk då i Thailand, och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren, för då kom skolbussen. Och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt. Och jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa. Och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande, för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja,
0: men
1: absolut.
0: Men du, Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja. Hör av er och berätta, jag vill veta. Vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej!
4: Hej!
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är jag ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ihop det.
4: Eksjö har du inte hört talas
0: om det. Absolut, det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Nej,
0: så kort känning kanske därför. Men du Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag har förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Att vara i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit så min son, han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och vara där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så att ni kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja,
4: men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten charmknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo och så. Du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har gick för en alldeles lagom stad och bo vid. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Den.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har ju också uppfunnit. Det är imorgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Är du utomlands just nu, möjligtvis, och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771-110-900. Alltså 0771-110-900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det var det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du, vi pratade om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Du är jag vill veta vad du berättar.
1: Jo, nej, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men när jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner på en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen där. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Eller ja, tanden fick, ja, mina respengar gick åt en ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så, ja, men min fru behöver hjälp, sa han. Ja, då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
0: Jaha. Australienarna?
1: Ja. Och jag menar Coral, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter fantastiskt.
1: Och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom,
0: förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också. Vi har så kort sändning idag så nu är klockan snart 12.
1: Sverige vann i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Kolla Vainen ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Nå, var är du i Norge då?
2: Jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men vars någonstans ringer du? Vars är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo, rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att, du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
2: det i sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
0: Ja. Men du, okay. men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%, ja. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggum i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
2: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
2: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
2: Det är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
2: Ja, och så var det ju då den här frågan om man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är ju spännande.
2: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
2: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här lite som i filmen Terminal. Jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
2: Ja, men nu är jag i alla fall så en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja. Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
2: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och ja. God natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington